sahibul bait, sahibul hajat, sahibul wasilah, juga bisa dikatakan sahibul gara-gara. Sebab kunaon euceuk, kalau enggak ada wasilah di keluarga besar Bapak Haji Tarja, arek naon urang ngadeluk berang-berang ngupikeun pangaosan bari gegeber dahareudang, leres teu? Yang alhamdulillah punya rasa syukur Ibu Haji Iti dan Pak Haji Tarja telah menikahkan Ananda, Riki, Subagja dan Neng Evida Danamon. Ieu panganten awewe sigana anak anu boga bang. Bang Danamon. Sekaligus disepitan saurang nanti cucu ti Bu Haji Iti sareng Pak Haji Tarja, Aa Al Khalifah Raisak